0: من قطة شخمول شاقب ري من كاختا شساقيل ري من كاختا قيغري أريجك أوكي شاخ رومال ريجي ري أخوشيل ديوس كشوبلين ري باكيوي إري إي أري كي أخوانيك ري شوبق إيخ شوبق ساق كاتك وري إكو بيخ شويج
1: واوي تيخ ري شي قصيخوا إساق لخصيخ ري أخوشيل ديوس شي كوياري روش لبال شكيش ري إقاشيل تقوطيخ ותקום רי אנגל רצ'רי, ארץ קוקות שקיווץ, רי אהופת הניחל, לחסתך שקפי נרי, שאוקמיק.
2: שקמיק רי, רי אינקים פצ'י נחו מול, סיבה לך עוצרי רי הרי, רי כקולו תקריאו ציח וכאשר בלו ציח רדיוס, קופה ובוח רי.
0: אין רי אין השואן, רי שיני לוויק, אירי שינטוויק רונוחל וירי, הרי תקצ'י שקיס רונוחל וירי, שינצח שווץ תקרי רכן רי אנגל. רשיקתו שנווץ רונוחל וחס תקרי. ארץ כנכיחילך רי ארה. כעתקות רי ארה קוביך שווץ.
1: חגי, רי אין אינכון פתניחל חכס רי עד. אינכון חכס רי אהו השלל רי אקשר תקוצי רי דיוס. אינכון חכס רי ארה. שכיקי כל רי ציח, קופה וגוח רי. ארה רי דיוס שחושיק. כחילשיק.
0: כתקורי קוביך שוויץ.
1: מקובה וציח רצ' אשבל וציח רדיוס קופה וגוחרי. רומל רצ' ששס וקמיקרי קופה נקרי כחבל. ויח מקונל גוינק צ'יצ' מקונוק. הריצח תחינה גוינק שס צ'וצחה נריב. ירי צ'קוחון עוצלה הוק אסלימל שס צ'קנחוק פרי וציל. הריטיוש לך גוינק צ'יצ'וטיושר סך נריב.
2: צ'יקה מקרי רי אין קימפה צ'ינא חומול, אשס וקאמו לוק וגריטוך בל קאץ' קונוכל וינאק רומל ריקי צ'אק. אין רי אין אלפא, אירי אין אומגה, רי אומחי בליל, אין רי אוקיס בליל, אין רי אין ווינקיל חולום, אין רי אין אוקיס בליל. אהו צלח רי רי אהרי ריקי קצ'אח נרי קצ'יח, רי אהרי רי קורי חוק רי צ'ה רצ' ריקס למל, אקי קווין רי כאוק פרי תינימית פתח רי וצ'י תחה. שאלו ביקרי עצי, ראי אחי צאפ, ראי צאפת חינק, הלכת חינק, ראי כמיסה נלאפ. תקי חילך ריחוס תחדיוס, אקו נוחר ראוץ ככילו, אקי כבן ראי צל. ראין, ראין חסוס, נותקום ובירי אנגל שוויץ' אין, הרץ' קוביך וראי צ'וויץ' ובירי אקו מונטיוש. אין ראין רב ראי חליל ראי דוויל, ראוץ עלה צ'ימיל רץ' ראי אקביל.
0: ריאוש לבל, אירי אישו קילל ככביך.
3: תעשה חולוק!
0: אירי קטוויק, צ'וביך בא.
3: תעשה חולוק!
0: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רג' ריקס למל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ראין, כביך צ'קץ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'קאופה ובוך רי.
2: ריחון שכוכוך צ'ינא וכוך חונציך צ'יק, רדיוס כוכוך נרי פווי ריחי התחקש שכוביך ובוכרי. קטגורי ריחון שכוכם ובי חונציך צ'רץ' וכך שבל וציך רדיוס רי, רדיוס, כוכם ובירי ריץ' עקב צ'רץ' ריארי, פריחון צ'רץ' ריקס למעל, ריחון צ'עקב צ'רץ' ריארי פריטיוש לחתינימית, צ'צ'ולם ובישיק פווי בוכרי.
0: ראין, צ'יקין יסק על החציך פווי וציך רי, ריאין כמביך.
2: חנק עוד, צ'וקמיק כמפה אין.
0: אמן. תסך הולוק החאושל חסוס, ריאות הלך וסיפניק רחסוס, שכוחי בא איווק איוונוכל. אמן.